0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Bogda.
1: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.
2: Uf, teške reči. Senida i Digade za još jedan dobar dan. 10:53, ovo je Mijač, slušamo SMS, nakon toga vam donosim i najnovije vesti sa lokala.

0: Sinatra.
1: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja. Koja.
2: E, malo smo terali inat, bio to gazda Paja u 11.42, a ova priča se tiče 100-godišnjaka. Japan je upravo prešao jednu neverovatnu granicu. Broj ljudi koji ima 100 i više godina dostigao je rekordnih 107.677. I to je čak 7.914 više nego prethodne godine, a broj 100-godišnjaka raste već 56 godina za redom. Zanimljivo je i da žene čine čak 87.6% ove grupe. Japan je poznat po dugovečnosti, ali iz ovog rekorda krije se i ozbiljan demografski problem. Stanovništvo sve više stari, dok je broj rođenih sve manji, pa to stvara veliki pritisak na penzioni i zdravstveni sistem. A da brojka bude još zanimljivija, kad su Japanci 63. godine prvi put počeli da vode ovu statistiku, imali su samo 153 stogodišnjaka. Dakle, u Japanu izgleda važi ono pravilo što stariji, to brojniji. Samo još da otkrijemo šta tačno jedu za doručak i za ručak i za večeru, pa da krenemo i mi njihovim stopama.
1: Ovu priču donosi ti brza hrana koja.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: se spremaš za noćni izlazak,
1: podigni raspoloženje uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio.
1: Radio Magnum.

0: dok se spremaš za noćni izlazak. Podigni raspoloženje uz muziku koju najviše voliš. Radio. Radio Magnum.
1: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
2: Nekadašnji Dionis.
1: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
2: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
1: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
2: Možeš doći od 8 do ponoći.
1: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
2: Pa ko je gladan?
1: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
2: 069-23-24-25-0.
1: Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom.

0: Oficijalni letnji radio.
1: Više od muzike.
2: Više od muzike.
1: Radio.
2: Radio.
1: Magnum.
2: Magnum.